0: Vi sitter her og diskuterer julepresanger og hva som gode og dårlige julepresanger, og Lisa, du har fått litt av hvert, forstår jeg.
1: Ja, altså, jeg har en liten erfaring av at mannfolk generelt litt vel flinke til å gi praktiske gaver.
0: Ja, hvis du som jenta på en måte får en støvsuger med vaskkluter til jul, hva tenker du da?
1: Då tänker jag, oj så kjekt. Nej. Hvis jag hade fått det av en kjæreste för exempel, ja. Så hade jag blivit lite förnärmad så för jag tänkt, "Åh, jag syns han att jag har det så stövigt och sånt att jag trenger en støvsuger."
0: Ja.
1: Ja. Nej, så då hade jag hellre foretrukket noe romantisk, men det är inte man folk så flinke til.
0: Nej, det
1: ska vara lite praktiskt och de tror sig att de kämpelurna köper en støvsuger, vet du, det blir de säkert glad för.
0: Ja.
1: En knallbra støvsuger.
0: Ja, så det måste vara ett lite tips idag då alltså till alla som nå ska finna en julepresang till sin bedre halvdel så må ni gärna tänka lite igenom detta grejen här.
1: Ja, jag tror det att hvis du är en man och ska ge till din kära så tror jag de flesta jenter foretrekker en romantisk gave, ja. Ett smycke eller något I förhåll en praktisk gave.
0: Ja, men hvis du får för exempel en sån här kökkenmaskin då?
1: Ja.
0: Är det grejt?
1: Nej.
0: Det är inte det.
1: Jag tror det kommer lite an på hur långt du kommer ut I förhållande för det är att jag har lite det verkar som om de som har bott samman I många år och sånt då sätter de väldigt pris på kökkenmaskiner och sånt.
0: Ja.
1: Men hvis det är väldigt nytt och färskt
0: då nygift och sånt.
1: Ja, då bör du inte komma med en kökkenmaskin alltså.
0: Nej.

0: så ska vi snacka lite om män och kvinnor. Vi är ju lite forskjellige.
1: Bittelitt.
0: Ja, bittelitt. Ja. Heldigvis, när jag sagt. Så är det...
1: jag syns det är helt otroligt att vi finner kvarandra, jag. Ja. Jag har sagt för att säga det igen.
0: Ja. Nu är det så att det är en som har funnit ut här att det är något med jenter som är väldigt forskjellig från gutter i förhållande till detta här med att ge och ta. Ja, alltså hvis du ger en jenta något så får du som regel mycket mer tillbaka.
1: Än i förhållande till andra vägen?
0: Ja, ja, ja. Hvis du ger något till en man så... måste jag ringa med för något tillbaka?
1: Nej, akkurat. Fysch och fysch, det är lika mycket.
0: Nej, det är lika mycket. Men okej. Okay. Så han har gett några exempel då på hur detta här fungerar.
1: Ja väl.
0: Ja, så han säger det att hvis du ger då en kvinna ett hus så blir det till ett hem.
1: Ja, det akkurat. Flott ut. Ja, ja, ja.
0: Hvis du ger en kvinna sex så får du tillbaka barn.
1: Ja.
0: Hvis du ger en kvinna matvaror så får du middag. Och ger du någon såpa så blir det rent.
1: Ja.
0: Men du må være forsiktige, for det gjelder ikke bare nevnte ting, men det gjelder også andre ting. For eksempel, hvis du gir en jenta mye drit, så får du veldig mye drit tilbake.
1: Det stemmer.
0: Ja.

0: Och så ska vi snacka lite om idrott och kanske den mest sportsintresserade här på huset, Lisa Lien, du är ju självklart med oss här.
1: Var det lite ironisk underton där?
0: Ja, men du är i alla fall inte den som driver minst fysisk aktivitet på huset, har vi funnit ut
1: av. Det är det. Vi har reducerat gåtiden från hemmen till jobb från 20 till 10 minuter.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så du klarar att gå hela vägen till 10 minuter?
1: Ja.
0: Det är ju nästan att jogga det.
1: Mm.
0: Det är bra.
1: Men det går alltså.
0: Ja, och du går till och från jobb varje nästa dag?
1: Ja.
0: Ja, men då får ju du rikligt med motion varje nästa dag.
1: Mm.
0: Det måste få en liten applaus. Woho!
1: Tack, okay. Tack.
0: Lisa står föran som ett gott exempel.
1: Mm.
0: Här har man en kar som också driver med fysisk aktivitet borte i England. Och man skulle gärna tro det att där som man blev utsatt för en olycka och blev nästan blind och miste en arm och en halv fot, så drev man gärna inte akkurat med denna typ av sport, nämligen golf.
1: Nej.
0: Hvis du har en arm och en halv fot och du är nästan blinde.
1: Alltså för det första, nej, det hörs ju helt gal ut.
0: Men han har grejt att lära sig en teknik och han gör detta med en arm, okej. Okay. Du kan säkert träna dig upp till att göra det, men blir resultatet så väldigt bra, speciellt när du inte du ser mer än kanske 20 cm föran nasen.
1: Nej, inte sant?
0: Ja, han har hjälpa med sig.
1: Han har hjälpa med sig.
0: Så han får
1: sikte föran.
0: Han får hjälp med sikta.
1: Okej. Okay.
0: Ja, ja, ja. Det var i 1992 att han då på ett verkstad blev utsatt för ett uheld då skedde en okontrollerad explosion.
1: Mm.
0: Och sedan den gång så har han varit ufør, men han har varit fast bestämd på att hålla sig i fysisk aktivitet och han har funnit ut att golf, detta är käckt. Då får han komma sig ut i friluft och bevega sig.
1: Alla sofagrisar, det är bara att få dålig samvittighet här nu alltså.
0: Mm. Och grunden till att vedkommande är kommit i brittiska nyheter idag, det är att han igår grejde det kunststycke och uppnå ett hole in one.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Med en fot och en arm och ett halvt öga.
0: En halv fot.
1: Oh, ja.
0: En arm. Och han är kraftig svagsynt. Han ser, han kan inte läsa några ting. Alltså han kan bara se skimta bevegelser föran sig. Han är nästan helt blind. Och han klarade faktiskt igår att uppnå ett hole in one. De fortäller här att de först inte så helt hur ballen hamnade, för det var ett ganska långt slag detta.
1: Ja väl.
0: Och de letar efter ballen i 5 minuter. Och för att inte hålla upp de som skulle spela efter sig, så gick de bara vidare och gick på nästa hål liksom. Och det var då de efter sig fant ballen deras i hålet, att de gick upp för det, att de faktiskt hade uppnått en hole in one. Men han är ju lite svagsynt, så det kunde ju inte han se.
1: Nej.
0: Och det var ju inte så lätt att finna ballen heller när det var svagsynt, inte sant?
1: Nej.
0: Så den fant jag alltså i hålet. Så han grejde hole in one igår. Det är fantastiskt.
1: Fantastisk. Tänk så flöjt det är för alla andra som spelar golf så inte får det till.
0: Någon brukar 10 slag sant, på det första hålet liksom, och han fick hole in one och han ser ju ett puck. Så det är bra.
1: Ja.

0: Har du tänkt att pröva dig på bröllopsdieten?
1: Nu vet jag inte vad bröllopsdieten är, men för mig hörs det ju ut som om du ska spisa fruktligt mycket kaka.
0: Åh, det hade varit värt att pröva det. Nej. Bröllopsdieten går ut på att leva på kun 800 kalorier om dagen i 10 dagar.
1: Men hvorfor kaller det for bröllopsdieten?
0: Det är på grund av att stort sett så är det ju när du ska ha bröllop så ska du passa in i kjole, du ska passa in i smoking och du ska ta dig bäst möjligt ut. Så många driver rätt slett och sulter sig helt i hel för den stora dagen.
1: Men det snackar om kalorier här och alltså 800 kalorier till dagen. Är det en sån slags lavkarbodiet detta då?
0: Detta är en särdeles för sig rätt ut vemlig diet, för det är lite måten du får dessa kalorier in i dig på.
1: Aha.
0: Der er to...
1: Det har ingenting med kakor att göra.
0: Inge, eller kanske hvis kakorna är löst upp, för detta nämligen blir intaget via två tuber som blir stickat in i nasen.
1: Intravenöst?
0: Ja, intranesenöst.
1: Intranest.
0: Ja.
1: Så du ska ha alltså såna plastikslangar genom näsan och så ska du suga till dig maten på det.
0: Ja, du får något glas vatten så du ska svälla undan med och då drar du i dig den näringen genom näsan. Och detta ska du göra inte mindre än 10 dagar.
1: Men vilken typ av mat är detta? Det måste ju vara flytande kost. Detta,
0: ja, det är bara flytande kost. Det består av aminosyror, vitaminer, mineraler, proteinlösning och allt sånt. Ja. Härlig digg.
1: Flytande innehåll med andra ord.
0: Mm.
1: Ja. Ska de börja servera detta på restauranger? Det har varit lite av ett syn.
0: Det hade varit lite av ett syn om man tänker på att det är 10 dagar så måste du vänta länge på regningen nog.
1: Ja, eller om du kommer hem och så har hur himma från ut av att ja, nu ska vi börja på denna bröllopsdieten, hela familjen.
0: Fram med tuberna.
1: Ja, så det är liksom en skål på mitten av bordet. Just det, bara kniv och gaffel, så blir det utdelt någon sån där plastiktuber och ett glas vatten.
0: Jag törs inte spekulera i desserten.

Sex damer på 50 och 60 har stora planer. De ska dricka till brisne på Philip Prosecco. Kacklor ring genom rummet som echo. Ja, de fortäller mig att de älskar musik, speciellt Brian Adams, John Hole och Pink. Men när jag börjar spela blir de skuffade så fan, för jag spelar varken Heaven, Har en dröm eller någon andra de kan. Åh, kacklor går som aldrig för, de var i ett höjlande lunne. Och de säger till mig, gitt i konsert,

0: Ja da, stemningen satt i studio 7 på Radio Haugaland. Spalto engasjert, og den som engasjert denne uka tidligere idrettssjef Kjell Einar Bergsager. Velkommen tilbake.
1: Takk for det, takk for det.
0: I dag skal vi snakke om noe så du helt sikkert kommer til å boble over idrettsparken. Jeg spør deg ikke hvorfor vi skal snakke om den. Det var vel en baby du hadde det i sitt tid. Men hva er det beste om idrettsparken?
1: Det beste med idrettsparken, det er jo helheten. At du har mange tilbud for mange idretter. At du skal kunne komme opp til en idrettspark. En idrettspark i seg selv betyr jo at det er flere enn en idrett på stedet. Og i idrettsparken har du utrolig mange tilbud som bare vokser fra år til år.
0: Vi skal komme tilbake til området, hvordan det så ut i gamle dager. Det som i dag hette Haugesund idrettspark da. Men hvordan opplevde du starten på den nye æren, som vi vel kan si, vi sier det var 10 år og 1990-tallet? Hva skjedde? Hvordan fikk dere det til?
1: Ja, starten, det som virkelig satte fart på utviklingen av idrettsparken, det var jo at jeg bestilte en områdeplan for idrettsparken. Det var et område på cirka 250 mål der oppe, som var deler av det var uregulert. Og det som jeg oppdaget, det var jo at idrettsparken, det var liksom gymnasbaner, det var banene med skeisvattnet, det var en forvirring, begrepsforvirring i det hele tatt. Og så var det stort sett bare ett tilbud der oppe, eller det var ikke bare ett, men fotballen var det dominerende i dette her. Og fotballen, den skulle fortsatt få lov til å ha en dominans, men vi ville også ha tilbud til andre idretter. Og da fikk jeg lagt en områdeplan, skisserte inn hva som skulle være, hvor det skulle bygges idrettsanlegg, hvor det skulle kunne være bygg, og hvor det skulle være ordinære idrettsanlegg, uteanlegg. Og da hadde jeg fått plassert hvor henne, altså du får kontroll over utviklingen av et område med å gjøre det, og det var det som jeg gjorde der. Og dermed så følte jeg at da har du kontroll. Du kan, når de kommer og skal bygge klubbhus eller skal bygge et idrettsanlegg, så vet jeg hvor jeg kan tilby de plassene. Og det er veldig viktig å ta kontrollen selv over området. Og så var det at det var uregulert deler av det. Opprinnelig så var det jo Søra Skeisvatnet som var her.
0: Ja, jeg tenkte
1: ikke
0: å komme tilbake til den.
1: Ja, og det å få det regulert til formålet, det også var veldig viktig oppi dette her.
0: Men hva haller og fotballbaner snakker vi om fra 90-tallet og frem mot de kommende 30 årene da?
1: Ja, de hallene som var kommet, det var jo Haraldshallen var jo den første hallen som kom. Så hadde vi Haraldshallen skole, og så hadde vi Turnhallen. Og det var vel stort sett de hallene vi hadde der oppe. Så kom klubbhusene, Vard klubbhus, og så kom Djerv sitt klubbhus, og så etter hvert.
0: Haugar først, og så kom
1: Haugar var,
0: stemmer det. Haugar
1: var den første, og så kom så alle tre fotballklubbene var etablert der oppe. Og så kom Vardhallen, og så kom Djervhallen, og vi vet jo at i dag så er jo Djervhallen utviklet til et multianlegg, det er jo med forskjellige typer idretter i hallen der borte. Ja. Dans, og der er forskjellige typer styrketrening og forskjellige sånn som er i Djervhallen.
0: Ja. Og så Deep Ocean Hallen, altså friidrett. Og så
1: kom friidrettshallen, den var jo helt fantastisk. Ja. Det var et eventyr å få den. For det er en sånn multihall hvor du kan drive med utrolig mange friidrettsøvelser i den hallen der. Og så kom vi inn i bildet, da er vi over på dette med at friidretten var på stadion tidligere, og så ble det, vi greide oss å få etter en ganske hard kamp med av alle ting fylkesmannen og kommunen.
0: Du hadde en dragkamp med han?
1: Ja, det var skikkelig dragkamp, for der vi ville ha friidrettsstadion der oppe som han er kommet der.
0: Ja.
1: Og men där var det en, det var ett värnområde
0: det ser jag kvar mig. Har vi haft debatt där om?
1: Ja, med rörvattnet som var där uppe, ja. Och den track fylkesmannen ut till fulle,
0: ja.
1: Och som jag måste sätta väldigt hårt manskap på, tungt manskap på för oss och så få igenom den de planerna som man har.
0: Du, Kast projekt, alltså hall, tänker du här, var allra mest utfordrande att få realisert?
1: Sånt sett så var ju friidrotts, alltså det att få både friidrottsstadion ute och friidrottshallen,
0: ja, placerad. Kombinationen där
1: var nog det mest utfordrande, ja. Men och ett som var, jag vill säga, var det mest vällyckade av allt tillsammans och. Ja. Det och här ska man och tänka på att en friidrottshall av det formatet,
0: ja.
1: det är väldigt regiondannande, alltså det är friidrottshallen för hela regionen,
0: ja.
1: Och Haugesund som center, regioncenter, det betyder nog att man har det i Haugesund, alltså. Mm.
0: Hur blir allt detta här finansierat? Det har du sagt något om.
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte fått spørsmål heller.
0: Får du nå?
1: Det är väldigt, väldigt kjekt spørsmål på grund av att det är en speciell investeringsform som jag brukte där. Med både kommunal och privat finansiering.
0: Ja.
1: Och inte minst det där med att kommunen hållt ofta tomt. Och så fick klubbarna bygga och så fick de ett tillskott från kommunen, ett investeringstillskott,
0: ja.
1: Och så fick de spillemidler och så visst det var stort nog projekt som den Deep Ocean Arena, ja. Så fick de och fylkesinvesteringsmidler. Och här var ju kommunen inne och hjälpt till så med dessa tingene och vägleda klubbarna när de skulle ut och bygga. Så var det viktigt att vad de hade liten erfaring med hur man ska få finansierat detta.
0: Mm.
1: Och en annan sak är också att när det gäller spillemidler, ja. Så ska kommunen garantera för anläggningsdriften, ja. I så många år. Och för att kommunen ska göra det så måste man vara rimligt säkra på att detta inte vill gå på rattata, ja. Efter någon få år.
0: Ja, för kulisen, den har ju slitit med ekonomiska utmaningar. Kommunen har nog måste trå till med ny ekonomisk stötte för att få drift på rätt köl. Det vill säga mot det blir nytt kommunalt lån där. Det är väl bara, ja. Ett exempel på att planläggning och bygging är enklare att få till en drifting, eller?
1: Ja, alltså planläggningen är ofta, det var ju någon projekt som kom in på bordet mitt också som korrigerade att detta här kan omöjligt gå.
0: Oh, ja.
1: Och då gäller det om att pröva vägleda till att förstå att detta är vanskligt att få till.
0: Okay.
1: Men så är det andra projekt där du är i tvil, men de står på och du, ja. Ser att detta läggs en förnuftig ekonomisk plan för detta här, inte minst en nedbetalningsplan, så hade de idrottschefen sin stötte på det allra mesta. Ja. Men det gick ju galet för enkelt klubbar och inte minst, man hade ju en konkurs i idrotten i sin tid, och, ja. Och det var ju rideklubben som gick konkurs.
0: Det var inte idrottsparken då?
1: Nej, det var inte idrottsparken.
0: Apropå det, hur uppstod idén om en hall som skulle rumma pistolskyting och curling? Det är inte akkurat besläktade idrätter, eller?
1: Nej, det är ju inte det. Men där tror jag nog kommunen hade en liten finger med i spillet också.
0: Ja.
1: För från kommunens sida så såg man ju att alla klubbarna kom och ville ha sitt eget anlägg,
0: ja.
1: Och sin egen tomt.
0: Ja.
1: Men så många tomter hade man inte. Och då sa det att de kommer att snacka samman nu,
0: ja.
1: Och köra in i fällesanlägg istället för att bara ha ett anlägg för varje idrätt.
0: Ja.
1: Och där kom pistol, de snackade samman med curlinggutta,
0: ja.
1: och så blev det till att de tog ett fällesanlägg,
0: ja,
1: där.
0: Ja, ja. Sista nyetablering i idrottsparken är ju fotbollbanan Stadion 2, som det har varit planer om i säkert närmare 10 år. Det ska vara hemmaarena för Vard och sitt A-lag. Selve banen är ju invigad och nog klargjort då med tribuner för någon 100 tillskurar. Hur ska Vard spela? Följlig har varit tema i åravis. Hur diskuterade dere Vard i de tid som idrottschef?
1: Ja, i min tid som idrettschef så jeg startet jo med idretten allerede når vi hadde Haugavard og der 1919 som egne knubber,
0: ja.
1: Og da var jo alle like stilte, og de spilte på stadion.
0: Mm.
1: Og så utviklet det seg til at etter hvert at noen spilte i høyere divisjoner enn andre.
0: Ja, og så FK fikk damelag.
1: Også,
0: det var jo etter de tider, men ja.
1: Ja, og dermed så behandlet vi de likt alle klubbene som vi gjorde,
0: ja.
1: Og støttet det opp hvis de skulle bygge anlegg, så støttet vi opp om de i denne sammenhengen. Men vi så jo også at når vi fikk bygd opp det nye stadion, så var jo Vard en liten nøtt opp i dette her.
0: Ja.
1: Og FKH kom jo med etter hvert med damelag også.
0: Ja.
1: Og hvem skal spille på stadion? Hvem skal, ja. Skal gjøre det ene?
0: Ja, ja.
1: Vard hadde jo ikke den økonomien,
0: nei.
1: Til å gå inn i stadion heller,
0: nei.
1: Som FKH hadde.
0: Det husker jeg, ja.
1: Og dermed så ble det ble en nøtt.
0: Mm. Den ble løst til slutt.
1: Den ble løst til slutt, den gjorde det.
0: Hvis vi går 50 år tilbake i tid, året 1976, dette var idrettsanlegget da i det som i dag er idrettsparken. Fotballbane, gymnasbane 1 og 2, grusbane for øvrig, Haraldshall, og jeg tar med speiderhuset der.
1: Ja, stemmer det. Speidernes hus.
0: Ja, ja. Og så var det jo et ledd i en plan, da, eller hvordan var det, med at området Søra Skeisvatn ble jo fulgt igjen der. Var det et ledd i en plan, eller var det bare en løsning for å dumpe alle fullmassene? For å spørre litt stygt her.
1: Ja, du går inn på litt av kjernen i problemstillingen.
0: Ja.
1: Men saken var nok det at Søra Skeisvatnet, den var allerede før det, så var det også blitt brukt som bossplass. Der borte i sør-vest, var det vel?
0: Ja.
1: De tippet boss. Og så var det at Søra Skeisvatnet, det var en stillestående vannplan som grodde til. Og den ble faktisk et farligere og farligere myreområde å ha barn og unge oppi.
0: Mm.
1: For hvis du i hvert fall har lyst til å ha en fotball, så hentet det at den for ut i myre.
0: Ja.
1: Og da er det ett mål du har, og det er å få tak i den ballen igjen. Så det var flere som ble dratt opp av myre der.
0: Ja.
1: Men så kom jo da at vi fikk en avgjørelse på at vi ville ikke kunne berge egentlig Søra Skeisvatnet som et skikkelig vatten.
0: Okay.
1: Og for det var så mye myrmasser der.
0: Og da så du et potensial, og da? Da så, det kunne bli noe.
1: Ja, da så vi et potensial på, ja. At her kan vi få til noe. Og så fikk vi en flying start. Først så var det tilfeldige masser,
0: ja.
1: Men vi så jo at det var ikke så veldig vellykka.
0: Nei.
1: For da fikk vi både brandtomter, og vi fikk noen steinmasser og litt,
0: ja.
1: Jordmasser.
0: Ja.
1: Men så fikk vi en flying start, for det ble utbygging på sykehuset.
0: Oh, ja.
1: Og der var det betydelige steinmasser som skulle deponeres kortest mulig i avstand.
0: Et tilfeldig samspill her.
1: Et tilfeldig samspill.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da fikk en avtale med sykehus, eller fylket var det, eller staten, det husker jeg ikke helt, men sykehusutbyggingen ble da gjort en avtale med, og da ble kjørt, da vi startet med steinutfyllingen fra nord, derfor som bane 7 ligger i dag.
0: Mm.
1: Og så gikk det sør over, og da velta jo gjøtjemassen opp foran, ja. Oss, og vi måtte ha store gravmaskiner til å få det ut. Og det ble jo ganske djupt etter hvert,
0: ja.
1: Så, men det ble jo målt dybder,
0: ja.
1: Før vi gjorde dette her.
0: Men så tok det ene eller andre med seg. Men jeg litt på økonomi her. Jeg husker jo at det gikk mange debatter om hvor lite idretten ble tilgodesett i budsjettene. Hvordan opplevde du kampen om kronene? Det var vel bare smulene igjen på fat til din sektor, idrett?
1: I perioder så følte jeg jo det egentlig, at vi sleit voldsomt opp gjennom fra 70-tallet oppover,
0: ja.
1: Til det plutselig så løsnet det.
0: Ja.
1: Og da fikk vi jo virkelig, når politikerne så at dette her utviklet seg nå, ja. Veldig spennende, så, ja. Og så fikk vi, var de veldig, veldig på tilbudssiden. Men i starten så var det Harald Svangbanen, vi fikk penger til å legge en gressmatte på. Og så hadde vi 50 000 i året til å fylle ut.
0: Det var et beløp, sikkert mye igjen.
1: Ja, det var det.
0: 50 000 liksom.
1: Ja. 50 000 skulle fylle ut i Skjeisvatnet, Søra Skjeisvatnet for.
0: Jeg kjenner meg igjen.
1: Men den, den holdt jo ikke til hvert. Men når vi fikk fart på det med sykehusmassene, så løsna det.
0: Det ble gjennombrudd her, det.
1: Det ble faktisk et gjennombrudd på utviklingen her.
0: Harald Sallen, bygd i 1969. Det har vel ikke skjedd så mye på vedlikeholdsfronten utenom å skifte ut et par trinn på ribbeveggen i ny og ned, har det det, eller?
1: Ja, det har nok vært mye mer enn det.
0: Okay.
1: det har det vært, ikke minst på driftssiden.
0: Okay.
1: For det å drive en svømmehall, det er faktisk det dyreste idrettsanlegget du kan ha å drive. Ja. Du skal varme opp på tonnavis med vatten, og Haraldshallen er djupt, 4,5 meter på det djupeste. Og det var kostbart, så sånn at det å legge opp til en fornuftig driftsøkonomi i det, det har nok vært tema hele tiden, og det fikk vi jo til dels til også.
0: Ja. Du, jeg husker jo disse fargerne på armbåndene i svømmebassenget der. Det kom noen i mikrofon der, og nå må det med blå opp.
1: Blå strikk.
0: Blå strikk, hva var det blå og?
1: Og gul, og Var det rød, man tror?
0: Ja, det tror jeg nærmest. Ja, jeg tror nærmest det kan slå fast. Det var rødt,
1: Ja,
0: det var tider, det.
1: Ja, det var tider, men jeg skal ha respekt for de som ropte det opp, for de, det var så populært å være i bassenget at de måtte skifte på folk og, i bassenget, og det var noen som hadde lyst til å være lenger enn de hadde betalt for.
0: Ja, lov til å litt.
1: Lov til å juksa litt, det måtte de ha lov til.
0: Men, nå, vi går inn mot slutten her, Kjell Einar. Skal ha en liten runde med deg her om hva skal vi kalle det for? En tid for alt, eller kanskje ikke, har jeg kalt det for. To bygg i parken skal etter planen rives. Det er jo Haraldshallen og Turnhallen. Men Haraldshallen kan ikke rives før en har funnet en ny løsning med svømmebasseng, som kan innvies da. På den andre siden, Turnhallen, den er planlagt skal bli erstattet med en kombi, klatre og Turnhallen. Den skulle stått klar nå i år, men viste seg å bli store økonomiske utfordringer. Så ny hall dere satt på pause. Nå kommer spørsmålet. Hvilken hall tror du om 10 år står som i dag? Haraldshallen eller Turnhallen?
1: Jeg tror ikke noen av de står, men
0: det får ikke håpe, det skal du si.
1: Nei, jeg gjør jo ikke det, jeg kjenner kvaliteten på de to byggene der. Men jeg håper inderlig at vi får en svømmehall til Folkebad til Haugesund. Det håper jeg virkelig vi får. Det trenger vi.
0: Ja.
1: Og det har vi planlagt i veldig mange år. Vi hadde til og med tilbud om å bygge riksanlegg for svømming i sin tid.
0: Ja.
1: Og det var jo planlagt opp i idrettsparken da.
0: Ja. Men spørsmålet var, hva for en hall tror du står om 10 år som i dag?
1: Ingen?
0: Det var ikke alternativ her, men ok, du skal få slippe billigt. Serik, for jeg ser nemlig 10 år gått fra oss her. Takk for besøk i dag, og ønsker deg velkommen igjen i morgen. Og til dere lytterer, selvfølgelig, heng på!

0: Slutta röka, det kan vara vanskligt för många. I Tyrkia så är det nog en kar som har kommit med en helt ny variant.
1: Ja, så hvis du ser en fyr som går bort genom gatan med en svär sån järnbox på huvudet, så är det bara han Ibrahim. Yeah. Han prövade att sluta gång på gång och han fick det inte till, så han menade det att det nog
0: var det kyskhetsbälte över
1: öronen. Rätt och slett. Det är något drastiskt som åter till. Faren hans dör av lungekräft och det satte en stök i han, så då fant han ut, ja väl, då är den enaste logiska tingen att göra är att ta en diger järnbox på huvudet och låsa den igen och ge nyckeln till Corno.
0: Ja, okej, okay, han har någon luftehåll då.
1: Han har nog luftehåll, liksom lite gitter så han kan kicka igenom då, så han helst ser hur han går, att det känns stor och stång i väggen på ett eller annat husgärna.
0: Ja, ja väl, får köpa han jobb i butik eller något?
1: Nej, kom in och tro det blir rana.

0: That's cheating.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
2: Är du gift så är det viktigt att svara på textmeldingar om det kommer I form av Snapchat eller Facebook eller vad som helst. För ellers så kan du kan äktenskap och det hela ryka.
3: Ja, I alla fall om du bor I Taiwan verkar det sånt. Där det är damerna som har fått skilsmisse baserat på att gubben inte svarar på meldingarna. Så ja, det var ju säkert lite grann smårot I det äktenskapet för inte bara baserat på meldingarna. Men damerna menar inte det, att när gubben inte gadd att svara på meldingarna en gång. Så visste jeg det at det ikke mye håp for å klare å rydde opp I dette
2: Nei.
3: Og jeg må jo ærlig innrømme
2: Han hadde vel kanskje bare fått nok, han orket ikke mer mas
3: Ja
2: nå må jeg bare få stjelet
3: Det var vel faktisk heller hun som var litt irritert på at han hadde lånt masse med penger fra familien hennes og ikke betalt de tilbake
2: Akkurat, ja
3: Og når du ikke får svar på meldingene da heller Jeg mener, jeg blir forbannet når jeg ikke får et enkelt svar på skal med ditt eller skal med datt eller hva med den og den kinoen og så når det dreier seg om ja, familiens ære I tillegg ja, jeg lurer meg på om ikke jeg hadde granten av skilsmissego da, altså
2: Ja Så med andre ord, når du får tekstmeldinger Så kan det være greit å svare
3: Bare ikke det til å svare samme hva, bare...
2: Men hun brukte det som grunn da, til skilsmissene
3: Ja, hun brukte, var en del av det beviset
2: Ja, men vi må skille at du svarer ikke på tekstmeldinger
3: Ja, enkelt og greit

0: Det är storkamp i kväll, semifinale mellan två av favoriterna, man väl kunna säga, Spanien och Frankrike i VM. Alfenden, vad tror du?
1: Jag tror det på förhand ansetts som de två bästa lagarna och de ska alltså mötas i en semifinale, alltså två bästa lagen i VM. Antatt då.
0: Och den som vinner den semifinalen, de vinner VM till slut, tror du?
1: Det är inte så upplagt, så det ser du, för allt kanske är en enkel kamp, men av det jag har sett i VM här, så, och det är relativt mycket, så är de två lagen så mycket bättre än Argentina och England att det är naturlig favorit. Och jag lurer egentligen på, jag sa för mästerskap i Bunte, detta kan bli ett VM hvor Frankrike vinner samtliga kamper i ett ordinär tid.
0: Mm.
1: Det har aldrig skett för, för så god är de.
0: Mm.
1: Men så fick de alltså Spania då i regerande Europamäster i sin semifinale.
0: Mm.
1: Och det är nog den värsta bögen de har. Ja, men det ska bli...
0: Men Frankrike tror du har god möjlighet att vinna den
1: ja,
0: kampen?
1: Som jag snackade om det här när man var på, jag var ju på den här England-kampen i, på en fest här
0: i helga.
1: På Kvalamark och jag såg kampen i tält där. Och men diskuterade på förhand där, har man någonsin haft en större favorit föran ett VM än Frankrike?
0: Mm.
1: Och det har man inte, men det som jag snackade om Tyskland i 2014.
0: Mm.
1: Kanske, och, men, ja, men det ska in friog alltså. Ja, det är den ene kampen, så de kan vältas ikväll, de kan, och så följer i finalen nog.
0: Ja.
1: De kan, men nu hoppar jag att de vinner faktiskt skog.
0: Ja.
1: Når Norge ikke mer lenger, så, så er Frankrike, ja.
0: Så er det favoritten.
1: Ja, det er det altså.
0: Ja. Når det gjelder kampen i morgen, England-Argentina, kan England tykta Argentina? Og det er ikke det som slags hatoppgjør også?
1: Jo, fra gammelt av så er det jo det. Det begynte jo allerede i 1966. I
0: Falklandsøyene-krigen og dette
1: ja,
0: her.
1: Det jo, ja, men i 1966 i kvartfinalen når mesterskapet gikk i England, så det var det, hva var det ble kalt for argentinerne? Dyrene, vilddyrene. Altså, de var jo stygge visst nok i den kvartfinalen.
0: Ja, ja.
1: Och så kommer Falklandskrigen så du säger och så kommer Maradona och Hansen.
0: Ja.
1: I VM. Jo då, det är mycket historik mellan de två länderna.
0: Ja, men de är regerande mästare, Argentina.
1: De är regerande mästare ja och England var i finalen i EM. De har bägge snofflat sig lite vidare här hela vägen förlägg men de har skorat mycket mål.
0: Mm.
1: Det är god egenskap de har. De är inte avhängiga av att vinna 1-0. Lagene. De er ikke det altså, de skårer mye mål og veldig ofte på slutten av kampene så det blir en spennende kamp.
0: Det blir sikkert en veldig bra kamp, så det to veldig gode kamper, en i kveld og en i morgen kveld, begge klokka 21. Og så er det da bronsefinale på lørdag, og så er det finale på søndag. Den som vinner Frankrike-Spania oppgjøret,
1: som blir favoritt,
0: som blir favoritten til å vinne da finalen også.
1: Ja da, det blir det jo.
0: Mm.
1: Ja.

0: Då är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För att ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.